Sama de ma kamma ta ta ma ka de je do ba nya da na da de re ta ba je je o ma ne be me mo.